0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Hitz hauek ez da bada gogora piztu zuten juduen artean. Hau zioten. Nola eman diezaguke hunek bere gorputza jatera? Jesusek errantzioten. Egiaz egiaz diozuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izanen zuen baitan. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, beti ereko bizia badu, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nere gorputza egiazko janaria baita, eta nere odola egiazko edaria. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, nerekin bat egiten du, eta nik harekin. Bizia duen aitak, igorri nau, eta ari esker dut nik bizia. Halaber, ni jaten hauenak ere, neri esker izanen du bizia. Hau da zerutik jautsiogia. Ez da zuen arbasuek jantzutena bezalakoa, heiek hil baitziren. Ogiuntarik jaten duenak, betiereko bizia izanen du. Irakaspen hau, guzia, Kafarnaumeko sinagogan eman zuen Jesusek.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Pei Ospitaren altik.
1: Igande berria. Igandea ez da gehiago duela urte batzuk zen hura. Denbora gutian hasi da eta asteburu bihurtu da. Ostiral arratsaldetan hasten da. Jendearen gehiengoa beste era edo molde batean bizi daiteke. Lana egiteari ihes eginez, ezarri ordutegia eta eguneroko errutina alde batera utziz. Ez dugu bizi denek molde berean asteburua. Batzuentzat egiazko zoriona da. Berek dute ekimena. Berek ahalbideak eta adiskideak egun horietan gozatzeko. Beste batzuentzat jasangaitza da denbora hori. Izan ere, bortitzago senditzen dute beren bakardadea, beren eritasuna edo zahartzaroa. Igandeak jende horren baitan tristura bakarrik eragiten du, nostalgia bakarrik. Beste batzuek beldurra diote igandeari. Ez dakite zer egin egun hortan, aspertzen dira. Futbolik ez balego jasan ezina izango lukete. Teologoek eta liturgia adituek arrangurarekin galdegiten dute nolakoa izango ote den biharko kristau igandea. Meza isolatu bat, jendearen asteburuarekin niolako loturarik ez duen bat, ospatzera mugatuko alda. Alderantziz, ez ote da posible izango galdetzen du Xavier Basurkok, asteburuko giza baloreak igandeko mistikan dinamikoki integratzea. Liturgian aditua den euskaldun horrek pista batzuk eman dauzkigu. Kristau igandea asteburuaren arima izan liteke. Fededunei jenkoaren seme alaba bezala duten askatasuna hobeki esperimentatzen lagunduko liekeena. Niolako ezarpenik gabea eta helburu utilitariorik gabea. Eukaristiak lagun ditzake fededunak sosegua berreskuratzen eta barneko arnasa edo hatsa bizi berritzen. Asteburuan izan gintezke geixeago gu hauk. Bestetik, berreskura genezake larun bata kreazioaren besta bezala. Gisa hortan, jarrai genezake igandea salbamenduaren ospakizun bezala bizitzen. Hori uste dute zenbait liturgia adituk. Federeak orduan, asteburua kreatzailearen besta bezala ospatzen lagunduko liguke. Eta naturarekin topaketa egiten, ez lana dela bide, baizik eta gozamena eta kontemplazioa direla medio. Azkenik, biltzar eukaristikoaren ospakizunak zentzu funtsezkoago bat emango lioke asteburuaren alderdi horri. Asteburua komunikazio barnekoi eta atsegin bihurtuko luke, adiskide eta familiartekoekin bizitzeko. Edota topaketa beste lagun eta beste herri batzuekin. Asteburua beraz, anai arrebekin eginiko esperientziaren topaketa edo elkartasun izango litaike. Haziko otela, kristau igandea, gaur egungo kulturaren asteburuaren altxagarri eta gatz izaiteraino. Nola nahi izanik, galdera bat egin genezake. Gauza ote gira kristauak, igandeko eukaristiatik hatsa eta poza atera eta igande berria bizitzeko.

0: Ainoan, iguzki beru batean hasi zen proxionea atxulaimendira 2026ko maiatzaren 25etan mendekoste asteleenean. Berehun eta berogeita hamar pertsona inguru parte hartu zuten kapera aintzinean euskarazko mezan. Entzun Filip Beitia apesaren homilia.
1: Adiskide maiteak, egun batez, kasetari batek, Teresa Mari, hau galdekin dio. Teresa ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zuk eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakot. Amak bakea eta batasuna semearen artean beti nahi du. Eta horren gatik, kontseilu eta oharrak semearen ematen dizkide asere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du asere daudenen artean. Eta otoitz egiten du semearen alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak izten ditu. Maria ama Birgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urun, Ukrainan, ekialde urbilan, Sudanen, eta beste herriari batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, ama Birginaren laguntzarekin. Baina, gazeta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, benen, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak, bere semearen bidez, herritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birginak, horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. gure otoitzaren bidez, biztan da. Baina nire, gure xosak partekatuz. Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Bukere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak izatea, gure herriadea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konditatzea segituz. Amen.
0: Entzun duzue Filip Beitia Apeza, Ainhoako Beilan, Mendekoste Astelehenean, Maiatzaren 25.

0: La pour dire à Tia.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Hitz hauek eztabada gogora piztu zuten juduen artean. Hau zioten. Nola eman diezaguke hunek bere gorputza jatera? Jesusek erantzioten. Egiaz egiaz diozuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izanen zuen baitan. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, beti ereko bizia badu, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nere gorputza egiazko janaria baita, eta nere odola egiazko edaria. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, nerekin bat egiten du, eta nik harekin. Bizia duen aitak, igorri nau, eta ari esker dut nik bizia. Araber, ni jaten hauenak ere, neri esker izanen du bizia. Hau da zerutik jautsiogia. Ez da zuen arbasoek jantzutena bezalakoa, heiek hil baitziren. Ogiuntarik jaten duenak, betiereko bizia izanen du. Irakaspen hau, guzia, Kafarnaumeko sinagogan eman zuen Jesusek.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Igande berria. Igandea ez da gehiago duela urte batzuk zen hura. Denbora gutian hasi da eta asteburu bihurtu da. Ostiral arratsaldetan hasten da. Jendearen gehiengoa beste era edo molde batean bizi daiteke. Lana egiteari ihes eginez, ezarri ordutegia eta eguneroko errutina alde batera utziz. Ez dugu bizi denek molde berean asteburua. Batzuentzat egiazko zoriona da. Berek dute ekimena. Berek ahalbideak eta adiskideak egun horietan gozatzeko. Beste batzuentzat jasangaitza da denbora hori. Izan ere, bortitzago senditzen dute beren bakardadea, beren eritasuna edo zahartzaroa. Igandeak jende horren baitan tristura bakarrik eragiten du, nostalgia bakarrik. Beste batzuek beldurra diote igandeari. Ez dakite zer egin egun hortan, aspertzen dira. Futbolik ez balego jasan ezina izango lukete. Teologoek eta liturgia adituek arrangurarekin galdegiten dute nolakoa izango ote den biharko kristau igandea. Meza isolatu bat, jendearen asteburuarekin niolako loturarik ez duen bat, ospatzera mugatuko alda. Alderantziz, ez ote da posible izango, galdetzen du Xavier Basurkok, asteburuko giza baloreak igandeko mistikan dinamikoki integratzea. Liturgian aditua den euskaldun horrek pista batzuk eman dauzkigu. Kristau igandea asteburuaren arima izan liteke. Fededunei jenkoaren seme alaba bezala duten askatasuna hobeki esperimentatzen lagunduko liekeena. Niolako ezarpenik gabea eta helburu utilitariorik gabea. Eukaristiak lagun ditzake fededunak sosegua berreskuratzen eta barneko arnasa edo hatsa bizi berritzen. Asteburuan izan gintezke geixeago gu hauk. Bestetik, berreskura genezake larun bata kreazioaren besta bezala. Gisa hortan, jarrai genezake igandea salbamenduaren ospakizun bezala bizitzen. Hori uste dute zenbait liturgia adituk. Fedeak orduan, asteburua kreatzailearen besta bezala ospatzen lagunduko liguke. Eta naturarekin topaketa egiten, ez lana dela bide, baizik eta gozamena eta kontemplazioa direla medio. Azkenik, biltzar eukaristikoaren ospakizunak zentzu funtsezkoago bat emango lioke asteburuaren alderdi hori. Asteburua komunikazio barnekoi eta atsegin bihurtuko luke, adiskide eta familiartekoekin bizitzeko. Edota topaketa beste lagun eta beste herri batzuekin. Asteburua beraz, anai arrebekin eginiko esperientziaren topaketa edo elkartasun izango litaike. Haziko otela, kristau igandea, gaur egungo kulturaren asteburuaren altxagarri eta gatz izaiteraino. Nola nahi izanik, galdera bat egin genezake. Gauza ote gira kristauak, igandeko eukaristiatik hatsa eta poza atera eta igande berria bizitzeko.

0: Ainoan, iguzki beru batean hasizen proxionea atxulaimendira 2026ko maiatzaren 25etan mendikoste asteleenean. Berehun eta berogeita hamar pertsona inguru parte hartu zuten kapera aintzinean euskarazko mezan. Entzun Filip Beitia apesaren homilia.
1: Adiskide maiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Mari, hau galdekin dio. Teresa ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zuk eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da. Eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak bakea eta batasuna semearen artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkide asere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du asere daudenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak antzeko zerbait egiten du. Batearen dinak, bateko desirak, bat egiteko desirak, batatzeko borontadeak izten ditu.

0: Maria, Mère de Dieu, protectrice du monde, reine de la terre, gentilhomme d'oie, courrier de la terre, chartien de tout, Eliasco, aïtaren chemin, Eliasco, Jésus Christ, reine magoun, ta le cocoa qui s'attaque. Bye. Miracle de Raoul, Ukraine, et qui a des urbilans, Soudanen, et à bester et à vivre à souhaitan. Manan, Emen. Eschole Rian. Gouré Rian. Gouré famille etan. Gera chikiak dira. Et à Christawa Kisanik. Egoïra ori, alatou beardougou lénik. Amamirtina ren lagunsarekin. Manan. Kazeta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, honan, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak, bere semearen bidez, herritarrai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren, duintasunaren, errespetua bizten ditu. Etxeak, zuntzituak, dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu, telebista, kazeta eta interneten bitartez. Amabirginak, horre horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. Horre otoitzaren bidez, biztanda. Baina nire, horre xosak, partekatuz. Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak, haritzen ditu, horre ditu gurutzaren ondoan. Horre, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, Ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak arindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak zatea, gure herriadea eta geren biktimentzat eman dezagula, mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz. Amen.
1: Entzun duzue Philippe Beitia Apeza, Ainhoako Beilan, mendekoste asteleenean, maiatzaren 25-etan.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Hitz hauek ez tabada gogora piztu zuten juduen artean. Hau zioten. Nola eman diezaguke hunek bere gorputza jatera? Jesusek errantzioten. Egiaz, egiaz diozuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izanen zuen baitan. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, beti ereko bizia badu, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nere gorputza egiazko janaria baita, eta nere odola egiazko edaria. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, nerekin bat egiten du, eta nik harekin. Bizia duen aitak, igorri nau, eta ari esker dut nik bizia. Araber, ni jaten hauenak ere, neri esker izanen du bizia. Hau da zerutik jautsiogia. Ez da zuen arbasuek jantzutena bezalakoa, heiek hil baitziren. Ogiuntarik jaten duenak, betiereko bizia izanen du. Irakaspen hau, guzia, Kafarnaumeko sinagogan eman zuen Jesusek.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren autik.
1: Igande berria. Igandea ez da gehiago duela urte batzuk zen hura. Denbora gutian hasi da eta asteburu bihurtu da. Ostiral arratsaldetan hasten da. Jendearen gehiengoa beste era edo molde batean bizi daiteke. Lana egiteari ihes eginez, ezarri ordutegia eta eguneroko errutina alde batera utziz. Ez dugu bizi denek molde berean asteburua. Batzuentzat egiazko zoriona da. Berek dute ekimena. Berek ahalbideak eta adiskideak egun horietan gozatzeko. Beste batzuentzat jasangaitza da denbora hori. Izan ere, bortitzago senditzen dute beren bakarladea, beren eritasuna edo zahartzaroa. Igandeak jende horren baitan tristura bakarrik eragiten du, nostalgia bakarrik. Beste batzuek beldurra diote igandeari. Ez dakite zer egin egun hortan, aspertzen dira. Futbolik ez balego jasan ezina izango lukete. Teologoek eta liturgia adituek arrangurarekin galdegiten dute nolakoa izango ote den biharko kristau igandea. Meza isolatu bat, jendearen asteburuarekin niolako loturarik ez duen bat, ospatzera mugatuko alda. Alderantziz, ez ote da posible izango, galdetzen du Xavier Basurkok, asteburuko giza baloreak igandeko mistikan dinamikoki integratzea. Liturgian aditua den euskaldun horrek pista batzuk eman dauzkigu. Kristau igandea asteburuaren arima izan liteke. Fededunei jenkoaren seme alaba bezala duten askatasuna hobeki esperimentatzen lagunduko liekeena. Niolako ezarpenik gabea eta helburu utilitariorik gabea. Eukaristiak lagund ditzake fededunak sosegua berreskuratzen eta barneko arnasa edo hatsa bizi berritzen. Asteburuan izan gintezke geixeago gu hauk. Bestetik, berreskura genezake larun bata kreazioaren besta bezala. Gisa hortan, jarrai genezake igandea salbamenduaren ospakizun bezala bizitzen. Hori uste dute zenbait liturgia adituk. Federeak orduan, asteburua kreatzailearen besta bezala ospatzen lagunduko liguke. Eta naturarekin topaketa egiten, ez lana dela bide, baizik eta gozamena eta kontemplazioa direla medio. Azkenik, biltzar eukaristikoaren ospakizunak zentzu funtsezkoago bat emango lioke asteburuaren alderdi hori. Asteburua komunikazio barnekoi eta atsegin bihurtuko luke, adiskide eta familiartekoekin bizitzeko. Edota topaketa beste lagun eta beste herri batzuekin. Asteburua beraz, anai arrebekin eginiko esperientziaren topaketa edo elkartasun izango litaike. Haziko otela, kristau igandea, gaur egungo kulturaren asteburuaren altxagarri eta gatz izaiteraino. Nola nahi izanik, galdera bat egin genezake. Gauza ote gira kristauak, igandeko eukaristiatik hatsa eta poza atera eta igande berria bizitzeko.

0: Eguerdi talaurden.
1: Lapurdi irratia, jatsun, laurogeita amasei kakor sortzi.

0: Ainoan, iguzki beru batean hasizen proxionea atxulaimendira 2026ko maiatzaren 25etan mendekoste asteleenean. Berehun eta berogeita hamar pertsona inguru parte hartu zuten kapera aintzinean euskarazko mezan. Entzun Filip Beitia apesaren homilia.
1: Adiskide maiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Mari, hau galdekin dio. Teresa ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zu eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria ama Virginak lagutzen gaitu gure ama delakot. Amak, bakea eta batasuna semearen artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak semearen ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du semearen alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Batearen grinak, bateko desirak, bat egiteko desirak, batatzeko borontadeak izten ditu. Maria ama Virgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urrun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen, eta beste herriari batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, ama Virginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, banan, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak, bere semearen bidez, herritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Giristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bitzitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Virginak, boge horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. Gure otoitzaren bidez, biztanda. Baina nire, Jofre, Shoshak, Partekatuz, Maria, Tama, Presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak, haritzen ditu, gure, ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak izatea, gure herriadea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konditatzea segituz. Amen.
0: Entzun duzue Filip Beitia Apeza, Ainhoako Beilan, Mendekoste Asteleenean, maiatzaren 25-etan.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Dela lau urte diadanik, kasik, obeki ezan 2017ko azaroaren 19an, egin zen kantaldi bat arras edera Donibane Garaziko elizan. Kantaldi hori zen eskerrak emaiteko Jo Mariz musikariaren zat. Badu 45 urte bederen Donibane Garazirat bizitzerat etorri zela, Od eskualdean sortua, Parisen gaindi musikari izan zen, profesionala, eta geroztik Garazit eskolegiko musika bizian implikatu da gain-gainetik. Lehindik parropiako korralaren zuzendaritza, Garaziko Lalir harmoniaren zuzendaritza, Big Band Orkestra, Donibane Garaziko musika eskolaren sorkuntza eta zuzendaritza. 1972an, Nekezari talde famatua sortzen du gazte batzu dintzizazkon galdeiteat nahi zutela kantuza izan eta nahi zutela biskat hobetu. Gainera, eilizen ere metodo aktibo ikastaldiak segitzen biskat ikusteko nola behar zen musika erako manera egokian oaiko gazteri. Latonoita batean, horra bizikletan saltzen ari zen ordu hartio, mekanizienea baita ere, sartu zen erakasle Maiorga, Donaisti San Michel eta Biletxeko kolegioetan. Eta hor gaitzeko lana hasi zuen gaztekin. Hala nola, 1987an, Baigorriko Biletxea kolegioan sortzen duen hango taldearekin batean, Iguzki lore talde famatua. Ez da hortan gelditzen, Arraga, Bostituri, Kantiruki, Peruketak, Ozenki, Lansaiki, Gazteak, talde horiek guziak zerbait gisa lagundu ditu edo errepik egiten, edo harmonizazioak egiten, edo zuzentzen. Eta beti aldi oro entxeatzen koristen gaitasuneri obren interpretazioa egokitzia. Idazten du, harmonizatzen, Manis Pagolaren 10 kantu musikatzea eta partizionetan emaitia izan da bere azken lanetarik bat. Bainan ere, bere partizioneak, berda jakin, 400 beren gutienez baditu eginak, denak emanak dituela Eskol Kultur Erakundeko web gunean, jene baita nornaik telekargatzen al dituela. Orai adira, Les Bord harmonizatzaile famatuaren partiturak berriz idazten eta horiek ere aurki ditaizke web gune hortan. Jengaiten berriz delako kantaldi hortarat. Lanon ikaragarri hori ikusirik, talde batek nahi izan du ez baitezpada Jo Mariz omendu, baina simpleago eta berdin manera egokiago batean eskertu lan hortaz. Han bildu ziren elizan beraz, Nekezari biztanda Iguzkilore, Lasaiki, Peruketak bezalako taldetan ibili kantariak, Ozenki, Kantiruki taldekoak, eta ere beste artista handi batzu ala nola Gerard Luc, Gorka Robles, edo Gantxetaburu, edo beste musikari handi batzu. Musikariak errandut, nahi izan zuten antolatzailek, Baionako kontserbatorioko klarinetista talde bat ekagarazi. Hori guztiak ditugu beraz orai entzunen, kantaldi xoragarri hortan. Are, goza!

0: Minister.
1: Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko Elizan 2017ko azaroaren 19an.

Jomariz mila esker kantaldia Donibane Garaziko elizan 2017ko azaroaren 19an.

0: Ainoan, iguzki beru batean hasizen proxionea atxulaimendira 2026ko maiatzaren 25etan mendekoste asteleenean. Berehun eta berogeita hamar pertsona inguru parte hartu zuten kapera aintzinean euskarazko mezan. Entzun Filip Beitia apesaren homilia.
1: Adiskide maiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Mari, hau galdekin dio. Teresa ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zu eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak bakea eta batasuna semearen artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak semearen ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du asere daudenen artean. Eta otoitz egiten du semearen alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Batearen dinak, bateko desirak, bat egiteko desirak, batatzeko borontadeak izten ditu. Maria ama Birgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen, eta beste herriari batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, ama Birginaren laguntzarekin. Baina, gazeta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, benen, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak, bere semearen bidez, herritarrai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Giristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen dinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren, duintasunaren, errespetua bizten ditu. Etxeak, zuntzituak, dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu, telebista, gazeta eta interneten bitartez. Ama Birginak, borri horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. Borri otoitzaren bidez, biztanda. Baina nire, Zipre, Xoxak, partekatuz. Maria, Tama, presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak izatea, gure herriadea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz. Amen.
0: Entzun duzue Filip Beitia Apeza, Ainhoako Beilan, mendekoste astelehenean, maiatzaren 25-etan.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Hitz hauek ez da bada gogora piztu zuten juduen artean. Hau zioten. Nola eman diezaguke hunek bere gorputza jatera? Jesusek erantzioten. Egiaz egiaz diozuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izanen zuen baitan. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, beti ereko bizia badu, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nere gorputza egiazko janaria baita, eta nere odola egiazko edaria. Nere gorputza jaten eta nere odola edaten duenak, nerekin bat egiten du, eta nik harekin. Bizia duen aitak, igorri nau, eta ari esker dut nik bizia. Araber, ni jaten hauenak ere, neri esker izanen du bizia. Hau da zerutik jautsiogia. Ez da zuen arbasuek jantzutena bezalakoa, heiek hil baitziren. Ogiuntarik jaten duenak, betiereko bizia izanen du. Irakaspen hau, guzia, Kafarnaumeko sinagogan eman zuen Jesusek.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren altik.
1: Igande berria. Igandea ez da gehiago duela urte batzuk zen hura. Denbora gutian hasi da eta asteburu bihurtu da. Ostiral arratsaldetan hasten da. Jendearen gehiengoa beste era edo molde batean bizi daiteke. Lana egiteari ihes eginez, ezarri ordutegia eta eguneroko errutina alde batera utziz. Ez dugu bizi denek molde berean asteburua. Batzuentzat egiazko zoriona da. Berek dute ekimena. Berek ahalbideak eta adiskideak egun horietan gozatzeko. Beste batzuentzat jasangaitza da denbora hori. Izan ere, bortitzago senditzen dute beren bakardadea, beren eritasuna edo zahartzaroa. Igandeak jende horren baitan tristura bakarrik eragiten du, nostalgia bakarrik. Beste batzuek beldurra diote igandeari. Ez dakite zer egin egun hortan, aspertzen dira. Futbolik ez balego jasan ezina izango lukete. Teologoek eta liturgia adituek arrangurarekin galdegiten dute nolakoa izango ote den biharko kristau igandea. Meza isolatu bat, jendearen asteburuarekin niolako loturarik ez duen bat, ospatzera mugatuko alda. Alderantziz, ez ote da posible izango, galdetzen du Xavier Basurkok, asteburuko giza baloreak igandeko mistikan dinamikoki integratzea. Liturgian aditua den euskaldun horrek pista batzuk eman dauzkigu. Kristau igandea asteburuaren arima izan liteke. Fededunei jenkoaren seme alaba bezala duten askatasuna hobeki esperimentatzen lagunduko liekeena. Niolako ezarpenik gabea eta helburu utilitariorik gabea. Eukaristiak lagun ditzake fededunak sosegua berreskuratzen eta barneko arnasa edo hatsa bizi berritzen. Asteburuan izan gintezke geixeago gu hauk. Bestetik, berreskura genezake larun bata kreazioaren besta bezala. Gisa hortan, jarrai genezake igandea salbamenduaren ospakizun bezala bizitzen. Hori uste dute zenbait liturgia adituk. Federeak orduan, asteburua kreatzailearen besta bezala ospatzen lagunduko liguke. Eta naturarekin topaketa egiten, ez lana dela bide, baizik eta gozamena eta kontemplazioa direla medio. Azkenik, biltzar eukaristikoaren ospakizunak zentzu funtsezkoago bat emango lioke asteburuaren alderdi hori. Asteburua komunikazio barnekoi eta atsegin bihurtuko luke, adiskide eta familiartekoekin bizitzeko. Edota topaketa beste lagun eta beste herri batzuekin. Asteburua beraz, anai arrebekin eginiko esperientziaren topaketa edo elkartasun izango litaike. Haziko otera, kristau igandea, gaur egungo kulturaren asteburuaren altxagarri eta gatz izaitera ino. Nola nahi izanik, galdera bat egin genezake. Gauza ote gira kristauak, igandeko eukaristiatik hatsa eta poza atera eta igande berria bizitzeko.

lankide eta familiartekoekin bizitzeko, edota topaketa beste lagun eta beste herri batzuekin. Asteburua beraz, anaia rebekin eginiko esperientziaren topaketa edo elkartasun izango litaike. Haziko otela, kristau igandea, gaur egungo kulturaren asteburuaren altxagarri eta gatz izaiteraino. Nola nahi izanik, galdera bat egin genezake. Gauza ote gira kristauak, igandeko eukaristiatik hatsa eta poza atera eta igande berria bizitzeko.

0: Ainoan, iguzki beru batean hasi zen proxionea atxulaimendira 2026ko maiatzaren 25etan mendekoste asteleenean. Berehun eta berogeita hamar pertsona inguru parte hartu zuten kapera aintzinean euskarazko mezan. Entzun Filip Beitia apesaren homilia.
1: Adiskide maiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Mari, hau galdekin dio. Teresa ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zuk eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria ama Birginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkide haxere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du haxere daudenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Batearen grinak, bateko desirak, bat egiteko desirak, batatzeko borontateak izten ditu. Maria ama Birgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak diraugun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen, eta beste herriari batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gerra txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, ama Birginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerrak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, heriotza, zauri jarriekin. Burunda, honan, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sainduak, bere semearen bidez, herritarrei eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Giristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren, duintasunaren, errespetua bizten ditu. Etxeak, zuntzituak, dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu, telebista, kaseta eta interneten bitartez. Ama Birginak, bokre horiek, kuidatzea gomitatzen gaitu. Gure otoitzaren bidez, biztanda. Banan ere, gure xosak partekatuz. Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen duten engan, izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek, guk, bakearen egileak izatea, gure herriadea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz. Amen.
0: Entzun duzue Filip Beitia Apeza, Ainhoako Beilan, Mendekoste Astelehenean, maiatzaren 25-etan.

0: Lapurdiko Jean-Michel Garikoitz parropiaren berrientzat hor dugu gurekin Michel Iturburua. Egunon, Michel.
1: Egunon, Mikel. Egunon, entzule guzieri. Una Jean-Michel Garikoitz Lapurdiko parropiaren berriak. Parropia unek biltzen ditu Ainoa, Kambo, Espeleta, Itxasu, Luuso eta Zuraide herriak. Ekainaren zazpian, igandez, ospatuko dugu besta berri, Kristoren gorputz eta odol sainduaren besta. Goizeko amaretan, mesak, kanboko eta espeletako elizetan, besta berriko dantzari eta musikarien usaiako prozesionearekin. Gero, ekainaren amalauean, igandez, Itxasuko eta Luusoko elizetan, izanen dira mezak goizeko amaretan. Bezperak, Luusoko elizan ospatuko dira arratsaldeko lauak eta erdietan. Ikas urtea, uztail astapenean bukatuko da. Aurren katisimako azken elgarretaratzeak, ekainaren amabortzetik oita baterako astean izanen dira. Uztailaren bortzean, igandez, kanboko kermesa iraganen da, etxandiko parropiako eremuan. Eraikin horiek baliatzen dira eskolarentzat, aurren jostaleku eta parropiarentzat. Goizeko amargeterdietako mesaren ondotik, aperitifa eta usaiako bazkaria izanen dira, etxandiko ezker paretaren barnean. Xehetasun gehiago, aurkituko dituzue parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, ekain erditik goiti. Uztailean eta agorilean, erriko bestak ospatuko dira erri bakotxean, eta kontzertua initz izanen dira gure elizetan. Buruilaren ogoian, iraganen da Lurderat, diosesako behila. Urtero bezala, autobiza parropiako apezetarik batek lagunduko du. Xehetasun gehiago emanen zaizkitzue, parropiako webgunean, edo parropiako berrietan, agoril ondaretik goiti. Espero dugu, Frantziara eginen duen bidaia apostolikoaren kari, buruilaren oitabortzetik oitazortzira, Leon amalauga jena, aita saindua, Lurderat etorriko dela, behilari gisa. Parropiako webgunean atxemanen dituzue berri guziak. Parropiako berrientzat berriz elkartuko gira urri astean. Uda on deneri, izan untza eta laster arte.
0: Mil esker zuri, Michel Iturburua entzun dituzue Lapurdiko Jean-Michel Garikoitz parropiaren berriak. Frantses Dardando atzu parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Bernadette Arotzarenari. Egunon, Bernadette.
2: Agur denedi, Lapurdi ratiako entzule eta animatzaileat iskideak. Berotasuna izi garriko egun batzu pasatu eta beharrik gauzak ezestatzen ari dira. Orai, elkartzen gira, Frantses Dardando doatzoa azparne parropiatik, berri zenbaiten entzuteko. Frantses Dardando doatzoa parropiako giristinoek, biegun fedez eta posez beteak bizi ikon dute. Berrogoita sei hautsoek, lehen jaunartzea errezibitu dute, maiatzaren hamalauan Salvatore Hortzeunez, Aiera eta Lekornen, bai eta maiatzaren hamalauan igandez, Beskoitzen eta Azparnen. Elezkizunetan zirenak, soratuak izan dira, haurorien kartzutasun eta serioztasunengatik. Gehiago dena, egun horietako elizkizunen denboran, bi bataio izan dira. Komunionetako bi haurgeri emana. Elori Gaie Aieran eta Eloiz Monier Azbarnen. Eskerrak jenkoari memento eder horientzat eta mil esker laguntzaile guzieri eta manera berezibatez burrasoeri. Ekainaren oita sortzian, igandez. Frantses Dardando atzua parropiako lau bitarteetako berrogoi haurek, konfirmazioneko sakramendua errezibituko dute Mark Aie Baionako jaun apespikoak emanik, Azparneko Elizan, hamarrak eterdietako mesan. Espiritu sainduak bere indarraz eta doainez bete ditzala. Mil esker, katixima irakasleeri, bai eta burrasoeri. Katixima urtearen bukatzeko, ateratze batzu prestatzen ari dira, Frantses Dardan parropiako lau bitarteetako haur eta laguntzaileen zat. Maiatzaren, hoita amajan, larun batez. Aiera, istuize, Dona Martiri eta Donostiikoak, bai eta ekainaren hamahiruan, larun batez, Beskoitze eta Azparnekoak, ibilaldi bat proposatua zaiote. Marie marche avec nous. Gaiarekin. Bernadette sainduaren bidea segituz. Bartrezetik lurderaino. Berroita hau parte hartuko dute ibilaldi hortan. Makea, likorne eta gerezietakoak. Uztailaren sortzian astezkenez, landesetara jonen dira. Mailiseko abadiaren bisitatzerat eta komunitatearen gauzitzerat. Orai pasatua den maiatzaren hilabetean, amabirzinaren ohoratzeko hilabetea, aierako parrupiak bi otoitzaldi ederak proposatu ditu, arrosarioa erranez, maiatzaren 18an, eta 25an, astelenez, aratzeko 6:30. Joan den maiatzaren 30an, larun batez, aratzeko 7an, Trinitate Sainduko meza aintzindua, Azparne Elizaberriko auzoan den kapela ederrean emana izan da. Jende multxo eder batekin. Kapera hori, 1686an eraikia izan zen, Jean Lachalde apesaren denboran, eta Trinitate sainduari eskainia. Ikusten nahala oraino, erretaulu bat oso edera berrikitan berriztatua. Eskerrak jenkoari, ezen, udahuntan maiatzaren 30an, agorilaren 22 arte hortan, hama bost haur tipi bataioa errezebituko dute. Frantses Dardan parropiako lau bitarteetan. Gertakari eder horren prestatzeko, haur horien burrasoak elgarretaratzerat gomit dira, ekainaren ogoian eta ustailaren hamekan, larun batez, Zortziak eterditik, hamekak eterdiak arte, Azparnen, Arizbarne zinemaren ondoan den parropiako gelan. Donostirin eta Donamartirin, Makean eta Lekornen, Frantses Dardan doatzoa parropiako bitarteetan, Pestaberri eta otaba manera berezi batez ospatuko dira. Euskal Herrian egiten den bezala. Herri horietan, gazteriak helduen segira hartu dute. Lizkizunak ederki animatuko dituzte. Jauntzi ederrez bestiturik, arrosak botaturik, musikaz eta dantzaz alaiturik. Ekainaren zazpian, Pestaberri Donostirin eta Makean ospatuko da. Eta otaba, ekainaren hamalauan, Donamartirin eta Lekornen. Bi igande horietan, mesa hamarrak eterditan izanen da. Proxenea segituko duena kampuan, sakramendu seinduaren aldaredat, eta bezperak elizan aratsaldeko lauetan. Heldu den ekainaren hamajean, astezkenez, azparnealdeko sokorri katolikoak merkaldi bat proposatzen du. Goizeko 9 laurdenetik, aratsaldeko 5 eterdiak arte. Gelditze labur bat jateko, eguerdi eterditik, oren bat eterdi arte. Bi biltegi toki. Francis Jam Karikaden amaiduan, Baieta Dominique Fontan Karikaden hemedetzian. Bestimendu hautu ainitz, gizon, emazte, haur eta haur txuentzat. Baieta, usaiako gauza ainitz ere. Etxeko ialkiak, baserak, jostailu, liburu, tabar. Denak erdi prezioan. Aizinetik milesker handi bat deneri, zure borondate onaren zat. Azparne parrupiako urteko kermesa, ustailaren lauan larumatez eta 5 igandez iraganen da. Larumbat aratzeko mesatik landa, Elizako Eliza Basterrean, hautako taloak salduak izanen dira. Bai eta loteriako gutuna sal tipi batzu. Paskaria, etxerat ere maitikoa izanen da. Izenak keman beharko dira. Ekainako 5 aste, larunbat goizeta, bai eta astezken aratsaldeta. Aterbe ona gelan. Eta bazkari hori, 20 hautua izanen da bilaki artean. Legatz araina irisarekin, edo ardia ilarxuriekin, bai eta gazna eta bizkotxa. Izena emaiten delarik, sari batzu ekartzen ahalko dira, loteriaren zat. Jandean, mesatik landa, etxe bizkotxak salgai izanen dira, Eliza kalostrape azpian. Izan gaiten nombre handian paropiaren launtzeko. Denek betan, ezen, beharrak haunditzen ari baitira. Milesker, bihotzetik. Pastoral urteko azken mintzaldia ginuen egun. Milesker deneri, zure adiskidezko entzuteen gatik. Gure bihotzean hodugu betikotz, jaunaren amodioan sartua den Alexandre gure adiskide mina harekin otoitzaz beti juntatua girela. Frantses Zardando atsoa parropiatik uda goxo eta pausagarri bat deneri. Koentzi goxoenak. Berzaldi bat arte.
0: Mil esker zuri Bernadette Arotzarena entzun dituzue Frantses Dardando atxu parropiaren berriak.
3: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.

0: amaren davantala.
1: Joanes Bordasar erria astekarian 2026ko maiatzaren 21ekoa.
0: Gure amaren mantala edo davantala orain gure bilobek eranen dute amatxirena, etzen jantzi soil bat, botore magikoa zaukan. Burutik sartzen den taulieraz ari naiz, bizkarian lotzen denaz. Adineko jendek, gehienek ezagutu dutena. Damantalak, mila funtzio zauzkan. Gure amarenak balio zuen torratzeko, lehortzeko, baita, bi puntak eskuan hartu eta ahautzeak edo baratzeko tomateak biltzeko. Edo, hartu bihiak oiloei botatzeko. Purra, purra! Nola gerta, haugari sudur hotza zintzatuko zion. Noiz, iskin batekin nigar malko bat begixokon xukatuko. Noiz, infrentzuarekin iniaren espainak garbituko. Plegaturik, eskubete zartu eta pertza kaldan altxatuko zuen. Aurgnoak ginelarik, amaren mantalpea haintzen egokia kukutzeko. Amaketxean, mantala beti soinean zuen, beti lanean. Sorgin aire batekin. Gu, haugen gora beherak oro bazazkien. Noiz goseginen, noiz baso bat hautsiginuen, noiz bihotzak goibel geneukan. Ez zuen mugik horik behar, ez smartwatchik, ez tutorik. Nahikoa zen amaren begirada, zaharua eta hitza gure mundua ordenatzeko. Amaren mantala, etxeko egoera moralaren eta afektiboaren jauntzia zen, kasik uniformea. Jauntziunek, etxea eta lana bat egiten zituen, baita zaintza eta lardiria ere. Etxeko ohorea eta arima izateaz gain. Garai batean, etxeko andreak etxetik ateratzen zirenean mantala kentzen zuten, eta sartzerakoan jantzten. Karikantzelarik beste persona bat zen. Mantala janztean, zerbitzuan sartzen zen. Mantalak markatzen zuen muga, mundu kanpotara, hotza, arrutza eta etxe barneko mundua, beroa, urbila. Mantala soinean, ama osoa zen. Presentzia bat, beti erne, beti zerbaitetan ari. Ez zuen aixialdientzat ez lekurik ez hutsunerik. Mantala zikintziteken, lan eginaren marka zen, baina azpiko jauntziek apainak izan behar zuten. Bibiak, lanaren eta garbitasunaren ezaugarriak. Gaur egun, jinak eta joginak soinean, sukaldeak galdu du bere sakratua. Ez dugu gehiago jantzien transizio erritualik. Sukaldean, badirudi beti gaudela erdilanean, erdia isialdian, entzungailuak pizturik, gogoa beste nunbait. Sukaldeko mantalak ere Masterchef estilokoak dira, politak, deseinuzkoak, arimarik gabeak. Nor nahik erabiltzen dituenak? Ez daukate ez nigar arrasturik, ez da arrautzek biltzeko manerarik ere. Maiatzakari, jantzi tekniko neutruen garai hauetan beraz, haina multzuki mantala soinean ekarri eta ekartzen duzuen ama guzieri, eskeron eta ohore.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus